0: Siamo io, caro Sally Gomez. Rugsėjo 14-oji, popiežiaus gimimo diena. Leonas XIV, Robertas Francis Prevostas, gimė 1955 m. rugsėjo 14-ąją Čikagoje, Jungtinėse valstijose. Jis priklauso Šventojo Augustino ordinui ir yra pirmasis šio ordino narys tapęs popiežiumi. 1977-aisiais jis baigė matematikos studijas, vėliau studijavo filosofiją, teologiją ir kanonų teisę. 1982-aisiais buvo įšventintas kunigu, o didelę savo tarnystės dalį praleido Peru, kur dirbo misionieriumi, dėstytoju, vėliau buvo paskirtas Peru Čiklajaus vyskupijos ganytoju. 2001-2013 metais tėvas Prevostas buvo Šventojo Augustino ordino generalinis prioras. 2023-aisiais popiežius Pranciškus jį paskyrė vyskupų dikasterijos prefektu ir tais pačiais metais pakėlė kardinolu. Pernai, gegužės 8 dieną, konklava išrinko Robertą Prevostą 267-uoju Romos vyskupu. Jis pasirinko Leono 14-ojo vardą ir tapo pirmuoju Jungtinėse valstijose gimusiu popiežiumi bažnyčios istorijoje. Jo pontifikato inauguracijos mišios buvo aukojamos pernai gegužės 18 dieną. Leono 14-ojo vyskupiškasis šūkis In illo uno unum – viename Kristuje esame viena. Pirmadienio rugsėjo 14-osios rytą popiežius Leonas 14-asis apsilankė Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje, susitiko su jos darbuotojais, o taip pat atidarė bibliotekoje įrengtą parodą Akva, katastrofa ir nuostaba, skirta vandens galiai, jo keliamai grėsmei, bet kartu ir gyvybę bei grožį, kuriančiai galiai. Lankytojams paroda bus atvira nuo rugsėjo 25 dienos iki ateinančių metų gegužės 14-osios. Pirmadienį susitikęs apaštališkosios bibliotekos ir apaštališkojo archyvo darbuotojais popiežius sakė, kad šių dviejų institucijų misija yra per kultūros plėtrą ir sklaidą tarnauti bažnyčios bei visos žmonijos labui.
1: Pensando ad una biblioteca, las imagina un ambiente pacato, tranquillo. Infatti, i libri sono silenziosi e chiedono silenzio.
0: Galvodami apie biblioteką, sakė popiežius, įsivaizduojame ramę, tylią aplinką. Ir iš tikrųjų, pačios knygos yra tylios ir jos tarsi prašo tylos. Nors knyga teikia ramybę, kita vertus, jie žadina nerimą, kursto troškimą ir drąsą ieškoti. Leonas 14-asis paminėjo Šventojo Augustino pavyzdį. Šventojo rašto knyga plačiai atvėrė Augustino sielą. Toliau kalbėdamas apie apaštališkosios bibliotekos, taip pat ir archyvo pašaukimą, popiežius panaudojo širdies metaforą. Širdies plakimas palaiko gyvybę ir jį sudaro du pagrindiniai judesiai – sistolė ir diastolė – susitraukimas ir atsipalaidavimas, išsiplėtimas, judėjimas centro link ir judėjimas į pakraščius. Apaštališkosios bibliotekos gyvenime irgi matome šias dvi veikimo kryptis – į vidų ir į išorę. Sistolė tai yra judėjimą link vidaus – apaštališkosios bibliotekos atveju reiškia joje viešpataujantis santūrumas, tyla, pagarba ir rūpestingumas, taip pat joje saugomi unikalūs, neįkainojami lobiai. Būtina palengvinti jų tyrinėjimą, taip pat pasitelkiant skaitmeninimą ir skaitmeninės aplinkos teikiamas dalijimosi galimybės. Kita vertus, būtina išlaikyti ir skatinti senąjį įprotį asmeniškai atvykti į biblioteką. Juk jie yra ne vien knygų saugykla, kurios ištekliais būtų galima patogiai naudotis prie namų kompiuterio, bet ir aplinka, susidedanti iš ryšių, susitikimų, diskusijų ir keitimosi idėjomis. Tačiau širdies gyvybė tai ir diastolė. Atsipalaidavimas, išsiplėtimas. Toks yra ir bibliotekos gyvenimas. Popiežius atkreipė dėmesį, kad susitikimas su bibliotekos ir archyvo darbuotojais vyksta popiežiui Leonui XIII dedikuotą

0: o toje salėje. Jis buvo ganytojas, gebėjęs išvelgti dramatiškiausius savo epochos klausimus, tokius kaip pramonės revoliucijos sukelti pokyčiai. Jis taip pat buvo popiežius, kurio pontifikato metu įvyko dideli kultūriniai pokyčiai, tarp jų Vatikano archyvo atvėrimas viso pasaulio tyrinėtojams ir platesnių galimybių naudotis biblioteka suteikimas. Jis netgi pavertė seną ginklų sandėlį gražią saugyklą, kuriai vėliau buvo suteiktas jo vardas.
1: L'apertura, la larghezza d'animo di questa biblioteca è evidente fin dalla sua origine umanistica.
0: Šios bibliotekos atvirumas ir dvasios platumas akivaizdus nuo pat jos humanistinių ištakų, kalbėjo popiežius. Čia saugomi ne tik teologijos, bet ir literatūros, filosofijos, astronomijos, fizikos, matematikos, geografijos, botanikos, zoologijos, medicinos, istorijos, teisės, meno bei ekonomikos veikalai. Ne tik europietiškos ir krikščioniškos knygos, bet ir kituose religiniuose kontekstuose sukurti veikalai atkeliavę iš visų pasaulio kampelių. Ir tai įvyko daug šimtmečių anksčiau, nei toks požiūris tapo visuotinai pripažįstamas. Tokiu būdu apaštališkoji biblioteka liudija ir seną, ir vis iš naujo atsiskleidžiantį bažnyčios kultūrinį atvirumą. Galiausiai popiežius pranešė, kad suprasdamas neatidėliotina naujų erdvių poreikį, bendrą apaštališkajai bibliotekai ir apaštališkajam archyvui, jis nusprendė pastatydinti naujas patalpas, kurios palengvins šių abiejų institucijų veiklą.
1: Proprio oggi ho dato disposizione al riguardo e auspico che contribuiranno a rispondere a tale esigenza.
0: Kaip tik šią dieną rugsėjo 14-ąją buvo paskelbtas Leono 14-ojo hierografas, kuriame duodama eiga naujų patalpų projektavimui. Per pastaruosius dešimtmečius, gerokai išaugus Šventojo Sosto bibliografiniam paveldui, taip pat jo institucijų sukuriamų dokumentų kiekiui, Vatikano apaštališkojo archyvo ir Vatikano apaštališkosios bibliotekos turimų patalpų nebepakanka, rašoma hierografe. Todėl nurodoma, laikantis galiojančių teisės aktų ir vadovaujantis moderniausiais architektūros bei technologijų principais, imtis naujo pastato skirto Vatikano apaštališkojo archyvo ir Vatikano apaštališkosios bibliotekos reikmėms statybos. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Castel Gandolfas – nedidelis, tačiau ypatinga istorija menantis ir nuostabaus grožio miestelis, įsikūręs ant vulkaninės kilmės Albano ežero kranto, vos 14 km nuo Romos. Rugsėjo pradžioje čia įvyko didelė šventė, skirta miestelio globėjui Šventam Sebastijonui, taip pat prisimenant jau 400 metų trunkantį ypatingą Castel Gandolfo ryšį su popiežiais. Šią progą buvo surengta ir iškilminga istorinė procesija, kurioje vienas iš personažų buvo popiežius Urbonas VIII. Būtent jo laikais prasidėjo ypatinga šio miestelio ir popiežių sąsajos istorija. Švento Tomo Vilanoviečio bažnyčios parapijos klebonas, kunigas Tadeušas Rozmusas, interviu pasakojo apie šio miestelio istoriją ir jo ypatingą ryšį su popiežiais.
3: Quando i papi arrivarono 400 anni fa, con Urbano VIII,
2: Viskas prasidėjo popiežiumi Urbonu VIII, kuris pasirinko šią vietą ne tik kaip savo rezidenciją, bet rūpinosi čia gyvenančiai žmonėmis, bei jų dvasinę gerovę. Popiežių buvimas labai pakeitė miestelio gyvenimą. Čia ėmė kurtis vis daugiau žmonių, todėl popiežius Aleksandras VII nusprendė pastatyti didesnę bažnyčią. Taip senoji Švento Mikalojaus bažnyčia buvo rekonstruota ir išplėsta, o jos vietoje iškilo dabartinė Švento Tomo bažnyčia. Šį darbą popiežius patikėjo garsiam italų skulptoriui ir architektui Gian Lorenzo Bernini. Taip jis prisidėjo ne tik prie dvasinio, bet ir architektūrinio miestelio gražinimo. Galiausiai popiežius Paulius VI Prie ežero pastatė ežero švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčią, kuri buvo konsekruota 1977 metais. Kunigas Tadeušas primena, kaip antrojo pasaulinio karo metu popiežius Pijus XII atidarė Castel Gandolfo sodus bei apaštališkuosius rūmų žmonėms, kurie buvo priversti palikti namus ir ieškojo prieglobščio nuo bombardavimų. Kalbama, kad čia prieglobstį rado apie 12 tūkstančių žmonių. Popiežiaus solidarumas siekė tokį mastą, kad buvo atidaryti net jo privatūs kambariai, kuriuose besilaukiančios moteris galėjo pagimdyti vaikus. Pasakojama, kad čia gimė apie 36 vaikus. Viena iš moterų, susilaukusi dvinukų, popiežiaus garbei savo vaikams suteikė Eugenijaus Pijaus ir Pijaus Eugenijaus vardus, taip išreikšdama dėkingumą už svetingumą. Dabartinio popiežiaus Leono XIV buvimu Castel Gandolfe žmonės be galo džiaugiasi. Jį jaučia kaip labai artimą, nuo širdžiai bendraujančią asmenybę. Kunigas Tadeušas pasakoja.
3: Quando dall'anno scorso Papa Leone ha incominciato la sua presenza nella Villa Barberini,
2: nuo praėjusių metų, kai popiežius Leonas pradėjo apsistoti Villos Barberini rezidencijoje, kiekvieną kartą prieš grįžtamas į Romą, jis išeidavo pasveikinti žmonių. Jis neprivalėjo to daryti, galėjo tiesiog išvykti. Buvo žmonių, kurie nepraleido ne vieno iš šių susitikimų. Šiandien jie didžiuodamasi sako, aš buvau ten kiekvieną kartą, tai yra kiekvieną antradienį. Klebonas prisimena ir savo pirmąjį susitikimą su popiežiumi Leonu XIV Castel Gandolfe. Jį ypač palietė šventojo tėvo žvilgsnis, jo dėmesys kiekvienam žmogui. Kai susitikome, mane iš karto sužavėjo pirmasis popiežiaus žvilgsnis, pirmieji jo žodžiai ir jo būdas žvelgti žmogų. Labai labai gražus žvilgsnis. Mane patraukė jo bendravimo su žmonėmis būdas ir tai, kaip jis geba atkreipti dėmesį į priešais esantį žmogų. Beje, tokį pat įspūdį man pasakoja patyrę ir kiti žmonės, dalėjasi kunigas Tadeušas.
4: Rugsėjo 10-20 dienomis Asyžiuje Pranciškaus kiemo dėmesio centre taika, geopolitika, jaunimas, migracija, psichinė ir fizinė sveikata. 12-ąjį kartą vykstančio Pranciškaus kiemo, kurį organizuoja pagrindinis Šventojo Pranciškaus konventas Asyžiuje, tema gera žinia. Renginys vyksta Šventojo Pranciškaus 800-ųjų mirties metinių minėjimo kontekste, tad jis praturtintas specialiomis iniciatyvomis. Renginio metu nagrinėjamos įvairios temos, siejančios Šventąją Pranciškų ir jo mokymą su dabartiniais įvykiais mūsų laikų iššūkiais. Šventasis Pranciškus visada buvo įkvėpimo šaltinis įvairaus amžiaus vyrams ir moterims. Šventojo Pranciškaus konvento Asyžiuje spaudos salės direktorius Giulio Cesaro Vatikano žiniasklaidai pakartojo, kad gera naujiena prasideda nuo Evangelijos, kuri išlieka visada aktuali ir suteikia spalvų dialogui bei santykiams tarp įvairių kultūrų. Šiemetinio Pranciškaus kiemo metu bus pristatytas naujas kolekcinis Asyžiaus neturteliui skirto žurnalo numeris, naujas bazilikos ir konvento interneto portalas, dialogo erdvė, skirta Šventojo Pranciškaus asmeniui ir dvasingumui. Eisena šviesa naktyje kvies jaunimą ir pranciškonus naktiniai procesijai Asyžiaus gatvėmis. Kaip ir kiekvienais metais, renginyje gausu įvairių susitikimų, kultūrinių ir muzikinių renginių, vyks diskusijos su meno bei politikos pasaulio veikėjais, žvelgiant per taikos ir vienybės skelbėjo Pranciškaus prizmę, siekiant sugriauti abejingumo ir savanaudiškumo sienas.
2: Anglijos ir Velso katalikų bažnyčios humanitarinės plėtros agentūros CAFOT programos Ukrainai vadovas Henry Wilson Smith pasidalijo savo patirtimi Ukrainoje. Vatikano žiniasklaidai duotame interviu jis pasakojo apie žmonės, gyvenančius nuolatinio oro antskrydžių pavojaus sąlygomis, kai oro pavojaus signalas tapo kasdienio gyvenimo dalimi. o kai kuriose teritorijose rusų dronai persekiojo nekaltus piliečius. Liepos mėnuo buvo ypač sunkus. Pagal Jungtinių tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos duomenis, tai buvo kruviniausias mėnuo nuo 2022 metais prasidėjusio karo. Per jį žuvo daug civilių gyventojų, nemažai žmonių buvo sužeista. Tokioje tikrovėje žmonės jau dabar pradeda ruoštis artėjančiai žiemai, kuri tikėtina bus sunki. Nuolatinės Rusijos kariuomenės atakos prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą palieka ištisą šeimas be elektros ir šildymo. Vietoje veikiantis humanitariniai tinklai padeda pamažu atkurti jau daugiau nei 4 metus trunkančio karo nuniokotų žmonių gyvenimus. Gyventojams jau dalyjami šildytuvai, nešiojamos baterijos, šiltos anklodės, drabužiai ir maistas. Taip pat padedama sutvarkyti dokumentus tiems, kurie juos prarado kartu su namais. Taip pat yra teikiama ir psichologinė pagalba, padedanti žmonėms nepalūžti, atsitiesti ir stengtis eiti pirmyn, pamažu kuriant kiek įmanoma normalesnį gyvenimą. KFOD programos Ukrainai vadovas kviečia pasvarstyti. Bandai nuvežti savo vaikus į mokyklą ar eiti į darbą, o tavo telefone suveikia oro antskrydžio signalas ir tu turi rinktis, ar ir toliau rizikuoti savo gyvybę, ar viską mesti ir ieškoti prieglobščių. Popiežius Pranciškus nekartą kreipėsi, ragindamas siekti taikos Ukrainoje. Jo pėdomis seka ir popiežius Leonas XIV, viešai išreikštamas savo artumą kenčiantiems Ukraino žmonėms. Henry Wilson Smith teigia pastebintis, kad Ukraino žmonės, nors ir patirdami didelį išsekimą, ir toliau išlaiko nepaprastą ryštą išgyventi. Jis sako, kad iš jų semiasi ir stiprybės tarnauti kitiems, nes mato daugybę pavyzdžių žmonių, kurie neteko šeimų, prarado namus. Tačiau vis tiek kiekvieną dieną stengiasi būti arti kitų ir jiems padėti. Paklaustas, kaip žmonės už Ukrainos ribų gali padėti, Henry Wilson Smith nurodė 3 dalykus – maldą, praktinę paramą ir nuolatinį domėjimąsi tuo, kas vyksta jų šalyje. Pasak jo, ukrainiečiams svarbu žinoti, kad apie tai, kas vyksta Ukrainoje, yra kalbama ir kad jų neužmirštama. Ukrainiečiai, su kuriais kalbėjau visoje šalyje, jaučia tą solidarumą, tą maldą, tą jausmą, kad nesi vienas, sakė KFOD vadovas.
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie popiežiaus paskirtą naują Baltarusijos graikų apeigų katalikų bendruomenės vadovą. Popiežiaus atstovas dalyvaus Spišo vyskupijos Slovakijoje jubiliejuje. Romoje vyko konferencija skirta 21-ojo amžiaus kankiniams. Austrijoje vyksta Europos vyskupų konferencijų tarybos surengtas susitikimas skirtas sinodiniai kelioniai vietinėse bažnyčiose Europoje.
1: Rugsėjo 14-ąją popiežius Leonas priėmė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkojo administratoriaus Jano Serkišo Gajako atsistatydinimą ir paskyrė jo įpėdinį tėvą Leontijų Tumoiskį. Galima priminti, kad Baltarusijos, kaip ir gerokai didesnės Ukrainos, graikų apeigų katalikų bendruomenės istorija siekia 1596 metus, kai buvo sudaryta Brastos unija. Taip vadinamieji unitai deklaravo vienybę su šventuoju sostu, tačiau ir toliau meldėsi pagal bizantišką liturgiją. 1798 buvo įsteigta Minsko eparchija. Tačiau po sukilimo Lenkijoje ir Lietuvoje jos veikla 1839 buvo uždrausta. Prasidėjo prievartinis jos parapijų uždarimas ir tikinčiųjų absorbavimas į Maskvos ortodoksų patriarchatą. 1939 Lvivo graikų katalikų arkivyskupas Andrejus Šeptickis įsteigė Baltarusijos egzarchatą. Steigėja 1941 popiežius Pijus XII paskyrė apaštališkųjų administratoriumi ir šias pareigas jis galėjo vykdyti iki 1943. Po to viską nustelbė karas ir sovietinio laikotarpio represijos. Graikų apeigų katalikų vieša veikla Baltarusijoje pradeta gaivinti 1988. Vėl užregistruotos kelios parapijos. 1993 atsiliepdamas iš jos nedideliais bendruomenės poreikius, popiežius Jonas Paulius II jai paskyrė apaštalinį vizitatorių 1949 Lenkijoje gimusi Marijonų kongregacijos kunigą Janą Gajeką. 2023 kovo 30-osios potvarkiu popiežius Pranciškus įsteigė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkąją administraciją. Tuo metu bendruomenė priklausė apie 5000 tikinčiųjų, kurių sielovada rūpinosi 16 dvasininkų ir 3 diakonai, o kunigystė rengėsi 4 seminaristai. Apaštalinis vizitatorius, tėvas Janas Gajakas, buvo paskirtas pirmuoju apaštaliniu administratoriumi. Jo įpėdinis Leontijus Tumoiskis gimė 1973 metų Liepos 9-ąją Polocke Vitebsko vyskupijoje ir yra sukaupęs nemažai įvairios patirties. 1995 jis įstojo į studitus, į katalikišką graikų apeigų vienuoliją ir apsigyveno istorinėme Univo Lauros komplekse, esančiame maždaug už 50 km į rytus nuo Lvivo, Ukrainoje. Beje, šio vienuolino fundacija pačioje 14-ojo amžiaus pabaigoje susijusi su kunigaikščiu Teodoru Liubartaičiu, Haličio Voluinės Gediminaičių atstovu. 1997 Leontijus Tumoiskis davė laikinuosius, o 2000 amžinuosius įžadus. Diakonu buvo išventintas 2002, o kunigystės šventimus gavo 2003. Šiuo laikotarpiu jis studijavo filosofiją ir teologiją Lvivo katalikų seminarijoje ir Lvivo katalikų universitete. 2003 jis buvo paskirtas nedidelės studitų vienuolinės bendruomenės savo gimtajame Polocke vyresniuoju. Polockas yra senas studito istorinis centras, jame veikia jų vienuolynas su 4 bažnyčiomis. minėtumis 19 amžiaus vidurio istorinėmis aplinkybėmis perduotas Maskvos patriarchato jurisdikcijai, kuria ir šiandien priklauso tai, kas išliko po karo ir po sovietmečio. 1995-aisiais studitai ukrainiečiai Polocke fundavo naujus studitų namus Šventojo Glebo ir Boriso vienuolyną. 2004-aisiais juose gyveno 4 studitai Baltarusiai, skaitant tėvą Leontijų, kurie rūpinosi nedidelę graikų katalikų apeigų Šventojo Juozapato Kuncevičiaus parapiją Polocko pakraštyje. Polocke tėvas Leontijus liko iki 2008-ųjų, aktyviai veikdamas ne vien Polocko, bet ir kitose Baltarusijos graikų katalikų parapijose. 2008-aisiais tėvas Leontijus Tumoiskis atvyko į Romą, pradėjo studijas popiežiškajame rytų institute, kuriame įgijo magistro ir 2018 metais daktaro akademinį laipsnį. Šiuo laikotarpiu jis taip pat buvo įgaliotas rūpintis Ukrainos graikų katalikais Graikijoje ir Baltarusiais graikų apeigų katalikais Lenkijoje. Po studijų Romoje vėl grįžo į Baltarusiją. Paraginsi visus dalyvius su nauja jėga ir naujų ulumu, jubilėjaus metu gavus gausių dvasinių vaisių ir gailestingojo viešpatės malonių, nebejotinai padėsiančių kasdienėme gyvenime, puoselėti viltį, kad išsipildys Dievo pažadai. Mano vardu pasveikinsi šios bažnytinės bendruomenės ganytoje šventuosius prelatus, kunigus, vienuolius ir vienuoles, valdžios atstovus bei pasauliečius tikinčiuosius. Rašoma popiežiaus laiške kardinolui Mario Greho. 2026 Liepos pabaigoje pranešta, kad Leonas XIV šį kardinolą, viskupų sinodo sekretoriato vadovą, skiria savo ypatinguoju pasiuntiniu Spišo viskupijos Slovakijos šiaurės rytuose kanoninio įkūrimo 250 metinių jubiliejuje. Oficialus siuntimo jubiliejų laiškas lotynų kalba paskelbtas rugsėjo 12, nors pasirašytas rugpjūčio 8. 1776 nuo Estergomo arkiviskupijos atskirtoje teritorijoje Spišo viskupija tuometinėje Vengrijos karalystėje įsteigė popiežius Pijus VI. Viskupija turi 2 konkatedras – istorinę 13 amžių siekiančią Šventojo Martyno katedrą Spišo Kapitulos miestelėje, Spišo pilies papėdėje ir švenčiausiosios mergelės Marijos supolingosios katedrą Poprado mieste, viename iš didžiausių miestų viskupijos teritorijoje, greta Tatrų kalnų. 250 kanoninių įsteigimo metinių proga paskelbti Spišo viskupijos metai, kurie buvo iškilmingai pradėti 2026 kovo 13 Poprade ir bus užbaigti lapkričio 15 Spišo kapitulos miestelėje. Tačiau pagrindiniai renginiai vyks jau ateinančiomis dienomis. Rugsėjo 17 prasideda Spišo viskupijos dienos, kurios tęsis 10 dienų. Jų kulminacija 2026 rugsėjo 26 iškilmingos mišios, kurioms vadovaus ypatingasis popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mario Grehas.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežiškajame patristikos institute Augustinianum Romoje antradienį rugsėjo 15-ąją vyko konferencija 21-asis amžius naujas kankinių laikotarpis, kurią surengė šventųjų skelbimo dikasterija. Baigiama į pranešimą skaitė dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro. Konferencijos dalyviai trečiadienį susitinka su popiežiumi Leonu 14-uoju. Kardinolas Semeraro savo pranešime visų pirma priminė pagrindinį savo vadovaujamos dikasterijos tikslą – padėti bažnyčiai atpažinti ir įvertinti šventumą. Dikasterija šventųjų negamina, šventieji pražysta bažnyčioje. Reikia aiškiai suvokti, kad šventumas yra daugiau nei kanonizacijos. Kanonizacijos be abejo yra aukščiausias ir autoritetingiausias ženklas, kurio bažnyčia oficialiai pripažįsta kai kurių savo vaikų šventumą. Kanonizacijų ir beatifikacijų apeigos švenčiamos tik tada, kai yra įvykdytos labai konkrečios, ypatingos bažnyčios nustatytos sąlygos. Tačiau šventumo malonė bažnyčioje neapsiriboja kanonizuotųjų skaičiumi. Per antradienį Romoje vykusią konferenciją buvo kalbama visų pirma apie kankinius ir apie prieš 20-ojo amžiaus pabaigą popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva sudaryta praėjusio šimtmečio kankinių sąrašą. Naujųjų laikų kankinių katalogas pildomas ir toliau, jį įrašomi ir 21-ame amžiuje gyvybę dėl Kristaus ir artimo meilės paukoja krikščionys. Šis sąrašas atsirado būtent tam, kad primintų mums, jog egzistuoja kasdienio gyvenimo šventumas, priklausantis gyvajam Dievo tautos paveldui, sakė kardinolas. Tai išryškina ir kitą aspektą - visapusišką žmogišką šventumo vertę. Kankiniai priklauso ne tik bažnyčios istorijai, jie priklauso ir visos žmonijos istorijai. Jie atskleidžia, kokias aukštumas gali pasiekti žmogus, kai jame gyvena meilė. Pasak kardinolo Semeraro, šis kankinių katalogas įgyja visuotinę antropologinę vertę. Jo puslapiuose surinktos ne vien religinės istorijos. Juose pasakojama apie žmonės, kurie pasirinko tiesą, o ne melą, teisingumą, o ne smurtą, ištikimybę, o ne asmeninę naudą, sąžinę, o ne kompromisą. Tai vyrai ir moterys, gražinantys pasitikėjimą žmogaus galimybę išlikti tikrai žmogiškam. Galiausiai kardinolas pabrėžė, kad naujųjų laikų kankinių sąrašas yra ne vien atminties knyga, bet ir vilties gramatikos vadovėlis. Jis žvelgia į praeitį be nostalgijos, o į ateitį su atsakomybe. Saugoti liudytojų atminimą reiškia ugdyti naujasias kartas, kad jos gebėtų atpažinti, jog Evangelija ir šiandien tebe įkvėpia gražius, drąsius ir šviesius žmonių gyvenimus.

Rugsėjo 14-17 dienomis Puchberge prie Velso Austrijoje vyksta tarptautinis simpoziumas formuojant sinodiškumą Europoje nuo vizijos iki veiksmų gairių. Europos vyskupų konferencijų tarybos globojamas susitikimas subūrė bažnyčios atstovus, teologus ir sinodinio proceso ekspertus iš įvairių Europos šalių. Susitikimas, kuriame dalyvauja 180 delegatų iš daugiau kaip 30 šalių, yra vienas žingsnių besirengiant 2028 m. pavasarį numatytai Europos bažnytiniai asamblėjai, kuri savo ruoštu ves į tų pačių metų spalį vyksiančią pasaulinę bažnytinę asamblėją. Per pirmadienio pavakarę vykusį susitikimo atidarymą kalbėjo iš Romos atvykusi sinodo generalinio sekretoriato pasekretorė sesuo Natalie Bekar, taip pat Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Klagenfurto vyskupas Josefas Markecas bei Linco katalikiškojo universiteto prorektorė Klara Čysar. Pirmąją susitikimo dieną užbaigė mišios, kurioms vadovavo Europos vyskupų konferencijų tarybos vicepirmininkas Belgrado arkivyskupas kardinolas Ladislavas Nemetas. Rugsėjo 15-osios programa buvo skirta temai keisti Europą, klausytis mūsų žemyno gyvenimo. Dalyviai žvelgia į šiandienos Europos tikrovę, jos turtingą kultūrinį paveldą, bet kartu ir žaizdas, konfliktus bei visuomenę skiriančias įtampas. Sinodinė bažnyčia šiame kontekste siekia būti erdve, kurioje ne vengiama sudėtingų klausimų, bet mokomasi klausytis vieni kitų ir kurti viltį. Trečioji diena rugsėjo 16-oji skirta diskusijoms apie bažnyčios atsinaujinimą ir jos misijos formavimą. Bus svarstoma, kaip į bažnyčios gyvenimo vertinimo ir sprendimų procesus įtraukti kiekvieną pakrikštytąjį, ką daryti, kad bažnyčia gerai vykdytų savo misiją šiandienos Europoje. Apie Austrijoje vykstantį susitikimą ir su juo siejamas viltis dar prieš susitikimo pradžią interviu Vatikano radijo vokiečių redakcijai davė Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Münsterio vyskupas Heineris Vilmeris. Kodėl Europai šiandien reikia sinodiškai savo gyvenimą tvarkančios bažnyčios? Todėl, atsakė vyskupas, kad mums reikia vienybės. Europa tampa vis sudėtingesnė ir vis labiau fragmentuota. Kyla pavojus, kad Europa subyrės, pasiduos susiskaldimui į mažas valstybės ir kils tarpusavio konfliktų. Europai reikia Evangelijos teikiamos krypties, o tai įmanoma tik tada, kai bažnyčia keliauja kartu, kai bažnyčia yra sinodinė. Iš šio susitikimo Velse, gražiojoje Austrijoje, tikiuosi, kad mes, europiečiai, tapsime artimesni vieni kitiems, kad suvoksime save kaip vieną bendrą grupę, kad dar labiau pabrėšime europietiškąją krikščionybę, kalbėjo Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Norėčiau, kad būtume mažiau užsidarę savo nacionalinėme akiratyje, o iš tiesų klausytumės vieni kitų, kad šiaurės Europos žmonės klausytųsi pietų Europos žmonių, vakarų žmonės rytų, kad suvoktume save kaip vieną didelę Europos žmonių šeimą. Akivaizdu, kad vietinės bažnyčios Europoje nėra vienodos, kad yra skirtumų tarp bažnyčių žemyno rytuose ir vakaruose, o bažnyčia Vokietijoje kitų dažnai vertinama kaip pernelyg skubantį į priekį. Pasak vyskupo, kaip tik dėl esamų skirtumų svarbu toliau plėtoti klausimosi kultūrą, dar labiau suvokti save kaip besimokančius žmonės, turėti laiko ir būdų pažvelgti kitam žmogui į akis, pažvelgti į akis ir kaimyninėms vyskupijoms bei bažnyčioms, kad galėtume keliauti kartu. Svarbu rūpintis vieniems kitais ir neskubėti į priekį pavieniui. Keliauti kartu ir iš tiesų klausytis savo tikėjimo brolių ir seserų kaimyninėse bažnyčiose. Paklaustas

valia. Ir čia privalome laikytis drauge. Bet antra vertus, bažnyčioje vyksta kaita. Bažnyčia keitėsi visada nuo pat Jėzaus laikų. Kaita taip pat yra bažnyčios tapatybės dalis. Mums nereikia bijoti atsinaujinimo. Nereikia bijoti laikmečio dvasios, kuri mums parodo, kaip šiandien tinkamai skelbti Evangeliją, kad šiandien iš naujo būtume arti žmogaus. Ir čia turime būti kūrybingi, sakė Vatikano radijui Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie popiežiaus paskirtą naują Baltarusijos graikų apeigų katalikų bendruomenės vadovą. Popiežiaus atstovas dalyvaus Spišo vyskupijos Slovakijoje jubiliejuje. Romoje vyko konferencija skirta 21-ojo amžiaus kankiniams. Austrijoje vyksta Europos vyskupų konferencijų tarybos surengtas susitikimas skirtas sinodiniai kelioniai vietinėse bažnyčiose Europoje.
1: Rugsėjo 14-ąją popiežius Leonas priėmė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkojo administratoriaus Jano Serkišo Gajeko atsistatydinimą ir paskyrė jo įpėdinį tėvą Leontijų Tumoiskį. Galima priminti, kad Baltarusijos, kaip ir gerokai didesnės Ukrainos, graikų apeigų katalikų bendruomenės istorija siekia 1596 metus, kai buvo sudaryta Brastos unija. Taip vadinamieji unitai deklaravo vienybę su šventuoju sostu, tačiau ir toliau meldėsi pagal bizantišką liturgiją. 1798 buvo įsteigta Minsko eparchija. Tačiau po sukilimo Lenkijoje ir Lietuvoje jos veikla 1839 buvo uždrausta. Prasidėjo prievartinis jos parapijų uždarimas ir tikinčiųjų absorbavimas į Maskvos ortodoksų patriarchatą. 1939 Lvivo graikų katalikų arkivyskupas Andrejus Šeptickis įsteigė Baltarusijos egzarchatą. Steigėja 1941 popiežius Pijus XII paskyrė apaštališkuoju administratoriumi ir šias pareigas jis galėjo vykdyti iki 1943. Po to viską nustelbė karas ir sovietinio laikotarpio represijos. Graikų apeigų katalikų vieša veikla Baltarusijoje pradeta gaivinti 1988. Vėl užregistruotos kelios parapijos. 1993 atsiliepdamas iš jos nedideliais bendruomenės poreikius, popiežius Jonas Paulius II jai paskyrė apaštalinį vizitatorių 1949 Lenkijoje gimusi Marijonų kongregacijos kuniga Janą Gajeką. 2023 kovo 30-osios potvarkiu popiežius Pranciškus įsteigė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkąją administraciją. Tuo metu bendruomeniai priklausė apie 5000 tikinčiųjų, kurių sielovada rūpinosi 16 dvasininkų ir 3 diakonai, o kunigystėje rengėsi 4 seminaristai. Apaštalinis vizitatorius, tėvas Janas Gajekas, buvo paskirtas pirmuoju apaštaliniu administratoriumi. Jo įpėdinis Leontijus Tumoiskis gimė 1973 metų Liepos 9-ąją Polocke Vitebsko vyskupijoje ir yra sukaupęs nemažai įvairios patirties. 1995 jis įstojo į studitus, į katalikišką graikų apeigų vienuoliją ir apsigyveno istorinėme Univo Lauros komplekse, esančiame maždaug už 50 km į rytus nuo Lvivo, Ukrainoje. Beje, šio vienuolyno fundacija pačioje 14-ojo amžiaus pabaigoje susijusi su kunigaikščiu Teodoru Liubartaičiu, Haličio Voluinės Gediminaičių atstovu. 1997 Leontijus Tumoiskis davė laikinuosius, o 2000 amžinuosius įžadus. Diakonu buvo išventintas 2002, o kunigystės šventimus gavo 2003. Šiuo laikotarpiu jis studijavo filosofiją ir teologiją Lvivo katalikų seminarijoje ir Lvivo katalikų universitete. 2003 jis buvo paskirtas nedidelės studitų vienuolinės bendruomenės savo gimtajame Polocke vyresniuoju. Polockas yra senas studito istorinis centras, jame veikia jų vienuolynas su 4 bažnyčiomis. minėtumis 19 amžiaus vidurio istorinėmis aplinkybėmis perduotas Maskvos patriarchato jurisdikcijai, kuria ir šiandien priklauso tai, kas išliko po karo ir po sovietmečio. 1995-aisiais studitai ukrainiečiai Polocke fundavo naujus studitų namus Šventojo Glebo ir Boriso vienuolyną. 2004-aisiais juose gyveno 4 studitai Baltarusiai, skaitant tėvą Leontijų, kurie rūpinosi nedidelę graikų katalikų apeigų Šventojo Juozapato Kuncevičiaus parapiją Polocko pakraštyje. Polocke tėvas Leontijus liko iki 2008-ųjų, aktyviai veikdamas ne vien Polocko, bet ir kitose Baltarusijos graikų katalikų parapijose. 2008-aisiais tėvas Leontijus Tumoiskis atvyko į Romą, pradėjo studijas popiežiškajame rytų institute, kuriame įgijo magistro ir 2018 metais daktaro akademinį laipsnį. Šiuo laikotarpiu jis taip pat buvo įgaliotas rūpintis Ukrainos graikų katalikais Graikijoje ir Baltarusiais graikų apeigų katalikais Lenkijoje. Po studijų Romoje vėl grįžo į Baltarusiją. Paraginsi visus dalyvius su nauja jėga ir naujų ulumu, jubilėjaus metu gavus gausių dvasinių vaisių ir gailestingojo viešpatės malonių, nebejotinai padėsiančių kasdienėme gyvenime, puoselėti viltį, kad išsipildys Dievo pažadai. Mano vardu pasveikinsi šios bažnytinės bendruomenės ganytoje šventuosius prelatus, kunigus, vienuolius ir vienuoles, valdžios atstovus bei pasauliečius tikinčiuosius. Rašoma popiežiaus laiške kardinolui Mario Greho. 2026 Liepos pabaigoje pranešta, kad Leonas XIV šį kardinolą, viskupų sinodo sekretoriato vadovą, skiria savo ypatinguoju pasiuntiniu Spišo viskupijos Slovakijos šiaurės rytuose kanoninio įkūrimo 250 metinių jubiliejuje. Oficialus siuntimo jubiliejų laiškas lotynų kalba paskelbtas rugsėjo 12, nors pasirašytas rugpjūčio 8. 1776 nuo Estergomo arkiviskupijos atskirtoje teritorijoje Spišo viskupija tuometinėje Vengrijos karalystėje įsteigė popiežius Pijus VI. Viskupija turi 2 konkatedras – istorinę 13 amžių siekiančią Šventojo Martyno katedrą Spišo Kapitolos miestelėje, Spišo pilies papėdėje ir švenčiausiosios mergelės Marijos supulingosios katedrą Poprado mieste, viename iš didžiausių miestų viskupijos teritorijoje, greta Tatrų kalnų. 250 kanoninių įsteigimo metinių proga paskelbti Spišo viskupijos metai, kurie buvo iškilmingai pradėti 2026 kovo 13 Poprade ir bus užbaigti lapkričio 15 Spišo Kapitolos miestelėje. Tačiau pagrindiniai renginiai vyks jau ateinančiomis dienomis. Rugsėjo 17 prasideda Spišo viskupijos dienos, kurios tęsis 10 dienų. Jų kulminacija 2026 rugsėjo 26 iškilmingos mišios, kurioms vadovaus ypatingasis popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mario Grehas.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežiškajame patristikos institute Augustinianum Romoje antradienį rugsėjo 15-ąją vyko konferencija 21-asis amžius naujas kankinių laikotarpis, kurią surengė šventųjų skelbimo dikasterija. Baigiama į pranešimą skaitė dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro. Konferencijos dalyviai trečiadienį susitinka su popiežiumi Leonu 14-uoju. Kardinolas Semeraro savo pranešime visų pirma priminė pagrindinį savo vadovaujamos dikasterijos tikslą – padėti bažnyčiai atpažinti ir įvertinti šventumą. Dikasterija šventųjų negamina, šventieji pražysta bažnyčioje. Reikia aiškiai suvokti, kad šventumas yra daugiau nei kanonizacijos. Kanonizacijos be abejo yra aukščiausias ir autoritetingiausias ženklas, kurio bažnyčia oficialiai pripažįsta kai kurių savo vaikų šventumą. Kanonizacijų ir beatifikacijų apeigos švenčiamos tik tada, kai yra įvykdytos labai konkrečios, ypatingos bažnyčios nustatytos sąlygos. Tačiau šventumo malonė bažnyčioje neapsiriboja kanonizuotųjų skaičiumi. Per antradienį Romoje vykusią konferenciją buvo kalbama visų pirma apie kankinius ir apie prieš 20-ojo amžiaus pabaigą popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva sudaryta praėjusio šimtmečio kankinių sąrašą. Naujųjų laikų kankinių katalogas pildomas ir toliau. Jį įrašomi ir 21-ame amžiuje gyvybę dėl Kristaus ir artimo meilės paukoja krikščionys. Šis sąrašas atsirado būtent tam, kad primintų mums, jog egzistuoja kasdienio gyvenimo šventumas, priklausantis gyvajam Dievo tautos paveldui, sakė kardinolas. Tai išryškina ir kitą aspektą - visapusišką žmogišką šventumo vertę. Kankiniai priklauso ne tik bažnyčios istorijai, jie priklauso ir visos žmonijos istorijai. Jie atskleidžia, kokias aukštumas gali pasiekti žmogus, kai jame gyvena meilė. Pasak kardinolo Semeraro, šis kankinių katalogas įgyja visuotinę antropologinę vertę. Jo puslapiuose surinktos ne vien religinės istorijos. Juose pasakojama apie žmonės, kurie pasirinko tiesą, o ne melą, teisingumą, o ne smurtą, ištikimybę, o ne asmeninę naudą, sąžinę, o ne kompromisą. Tai vyrai ir moterys, gražinantys pasitikėjimą žmogaus galimybę išlikti tikrai žmogiškam. Galiausiai kardinolas pabrėžė, kad naujųjų laikų kankinių sąrašas yra ne vien atminties knyga, bet ir vilties gramatikos vadovėlis. Jis žvelgia į praeitį be nostalgijos, o į ateitį su atsakomybe. Saugoti liudytojų atminimą reiškia ugdyti naujasias kartas, kad jos gebėtų atpažinti, jog Evangelija ir šiandien tebe įkvėpia gražius, drąsius ir šviesius žmonių gyvenimus.

Rugsėjo 14-17 dienomis Puchberge prie Velso, Austrijoje vyksta tarptautinis simpoziumas formuojant sinodiškumą Europoje nuo vizijos iki veiksmų gairių. Europos vyskupų konferencijų tarybos globojamas susitikimas subūrė bažnyčios atstovus, teologus ir sinodinio proceso ekspertus iš įvairių Europos šalių. Susitikimas, kuriame dalyvauja 180 delegatų iš daugiau kaip 30 šalių, yra vienas žingsnių besirengiant 2028 m. pavasarį numatytai Europos bažnytiniai asamblėjai, kuri savo ruoštu ves į tų pačių metų spalį vyksiančią pasaulinę bažnytinę asamblėją. Per pirmadienio pavakarę vykusį susitikimo atidarymą kalbėjo iš Romos atvykusi sinodo generalinio sekretoriato pasekretorė sesuo Natali Bekar, taip pat Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Klagenfurto vyskupas Josefas Markecas bei Linco katalikiškojo universiteto prorektorė Klara Čysar. Pirmąją susitikimo dieną užbaigė mišios, kurioms vadovavo Europos vyskupų konferencijų tarybos vicepirmininkas Belgrado arkivyskupas kardinolas Ladislavas Nemetas. Rugsėjo 15-osios programa buvo skirta temai keisti Europą, klausytis mūsų žemyno gyvenimo. Dalyviai žvelgia į šiandienos Europos tikrovę, jos turtingą kultūrinį paveldą, bet kartu ir žaizdas, konfliktus bei visuomenę skiriančias įtampas. Sinodinė bažnyčia šiame kontekste siekia būti erdve, kurioje ne vengiama sudėtingų klausimų, bet mokomasi klausytis vieni kitų ir kurti viltį. Trečioji diena rugsėjo 16-oji skirta diskusijoms apie bažnyčios atsinaujinimą ir jos misijos formavimą. Bus svarstoma, kaip į bažnyčios gyvenimo vertinimo ir sprendimų procesus įtraukti kiekvieną pakrikštytąjį, ką daryti, kad bažnyčia gerai vykdytų savo misiją šiandienos Europoje. Apie Austrijoje vykstantį susitikimą ir su juo siejamas viltis dar prieš susitikimo pradžią interviu Vatikano radijo vokiečių redakcijai davė Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Münsterio vyskupas Heineris Vilmeris. Kodėl Europai šiandien reikia sinodiškai savo gyvenimą tvarkančios bažnyčios? Todėl, atsakė vyskupas, kad mums reikia vienybės. Europa tampa vis sudėtingesnė ir vis labiau fragmentuota. Kyla pavojus, kad Europa subyrės, pasiduos susiskaldimui į mažas valstybės ir kils tarpusavio konfliktų. Europai reikia Evangelijos teikiamos krypties, o tai įmanoma tik tada, kai bažnyčia keliauja kartu, kai bažnyčia yra sinodinė. Iš šio susitikimo Velse, gražiojoje Austrijoje, tikiuosi, kad mes, europiečiai, tapsime artimesni vieni kitiems, kad suvoksime save kaip vieną bendrą grupę, kad dar labiau pabrėšime europietiškąją krikščionybę, kalbėjo Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Norėčiau, kad būtume mažiau užsidarę savo nacionalinėme akiratyje, o iš tiesų klausytumės vieni kitų, kad šiaurės Europos žmonės klausytųsi pietų Europos žmonių, vakarų žmonės rytų, kad suvoktume save kaip vieną didelę Europos žmonių šeimą. Akivaizdu, kad vietinės bažnyčios Europoje nėra vienodos, kad yra skirtumų tarp bažnyčių žemyno rytuose ir vakaruose, o bažnyčia Vokietijoje kitų dažnai vertinama kaip pernelyg skubantį į priekį. Pasak vyskupo, kaip tik dėl esamų skirtumų svarbu toliau plėtoti klausymosi kultūrą, dar labiau suvokti save kaip besimokančius žmonės, turėti laiko ir būdų pažvelgti kitam žmogui į akis, pažvelgti į akis ir kaimyninėms vyskupijoms bei bažnyčioms, kad galėtume keliauti kartu. Svarbu rūpintis vieniems kitais ir neskubėti į priekį pavieniui. Keliauti kartu ir iš tiesų klausytis savo tikėjimo brolių ir seserų kaimyninėse bažnyčiose. Paklaustas, ką manas apie kai kur išsakytus priekaištus, kad Vokietijos katalikai, taip pat ir vyskupai, pasinaudojo sinodiškumo idėją siekdami įgyvendinti tam tikras jau seniai svarstytas savo reformas, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas atsakė, kad neturi būti suplakami į vieną visoje bažnyčioje vykstantis sinodinis procesas ir panašiai pavadintas jau anksčiau prasidėjęs reiškinys bažnyčioje Vokietijoje.
Čia veikia dvi skirtingos dinamikos, sakė vyskupas Vilmeris. Esame sinodinė bažnyčia ir privalome būti sinodinė bažnyčia, nes tokia yra Jėzaus valia. Ir čia privalome laikytis drauge. Bet antra vertus, bažnyčioje vyksta kaita. Bažnyčia keitėsi visada nuo pat Jėzaus laikų. Kaita taip pat yra bažnyčios tapatybės dalis. Mums nereikia bijoti atsinaujinimo. Nereikia bijoti laikmečio dvasios, kuri mums parodo, kaip šiandien tinkamai skelbti Evangeliją, kad šiandien iš naujo būtume arti žmogaus. Ir čia turime būti kūrybingi, sakė Vatikano radijui Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.